0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Herra Taavi Töplän kohti.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.